Ese Dominique indirimbo ya wadusabye ngire kurukura yumva niyo bise naganze ikunezereze nabo muri kumwe bose inezereze abazindukanye natwe.

0: banje. Allo, allo.
1: Allo,
0: amahoro.
1: Meze neza.
0: Ni sawa.
1: Ego.
0: Tuyaga nande kwa bo twakuyuri he?
1: Uri kuravugana na byo bibare mu rushubi.
0: Mu rushubi mwaramutse amahoro.
1: Ego turashimo iteka kweri kabisa.
0: Abantu ba mu rushubi bameze gute?
1: Asa barakomeye barivyo ntura baratagafa.
0: Sawa sawa sawa reka tuguha kanya rero ubifurize igitondo cizu wa mbere mwiza w'imigisha.
1: Reka nifurize igitondo cyiza kuroda mu rushubi kurobisi mu rushubi.
0: Aha.
1: Reka tumbe na yosoa hivi gari mo kato wa merita.
0: Ego.
1: Reka mbona kuri na igatse go meri na igatse bi meshaka igatse.
0: Ego.
1: Reka mbona kuroda igihanga yitwa yitwa igihanga n'umwe wakina igihanga mu rugo rwa mukanyo rwa kato. Ukamoneshwa ntare wa mbere no akabiri mwizera muto mwizera ukatamana kuna mukarugamba no kuna mukarugamba kuti mukarugamba kuti mukarugamba kuti makeyo ukatamana masikana wa murushuri ukatamana kujenga kuti mukoko kuti kuto mekuti ukatamana wa kuduka ndeni kutelo kuti kuto mekuti.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Akaririmbo nakahe?
1: Inde. Shimamana kafunanda.
0: Sawa sawa.

aha rero akanya gafise wewe akanya gafise wewe kumbure amashure utakibarizwa ku ntebe y'ishure akugira ngo tubwire abo bagiye ku ntebe y'ishure no munsi akanya gafise wewe rero uratwakura cyangwa twandikira ubutumwa bugufi mbega uwo munsi wa mbere byari bimeze gute umunsi wa mbere uja ku ishure tuvuze umunsi wa mbere se ujya munsi wa mbere wahanyura mu ishure hari n'abagiye atavyo bazi ko ariyo baroye nyabona ndiko ndavuga mu gutangura umwaka w'ishure umunsi wa mbere wo gutangura umwaka w'ishure hari ibikorwa byinshi biba bitegekanijwe ku masomero atandukanye mbega wewe byari bimeze gute mu gutinda uheze amashure y'intango canke ayisumbuye uratwakura twandikire ibyo wibuka ku munsi wa mbere tubwire uti jewe umunsi wa mbere sintonda nk'aba bandi ati canke ndatonda nimero ni 568 607 786 cyangwa mutwandikire ubutumwa bugufi kuri 72 344 166 mugisha kumanije muteramanye.

0: Claude ndakwifuriza nawe kuzoshika iwacu heza mwijoro.
1: Murakoze cyane gose.
0: Nkuko aka karimbo kabivuga.
1: Aho no duhigani kwa twese gushika dukora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bwiza bwo mwijoro kwese yavuze ngo ngiye kubategurira ahanyu. Muhira kwa natango harabazu meshi kwa tegula ahanyo gira nguwa honzo wa liho namge muzovu awa nazuke tulifu za kwa wakana namge ndavi friche kwa zo hagira
0: urakoze chan arekare nunda kushimile chan
1: murakoze chan ndawa shimie dushimie le naba tuku mvirich ayo kani dushimie naba rongozvi ibino ula diendundi kiriti kwa wa shue kushira uko igani lo gira ngu dushupote kutangaza kujiza imana aremye kugira ngu

nakono korero mu minota 2 mu minota 2 razo bari gakisa zinere katubarange dushimira wewe mwese mwana mu rutegabiri harakani karirimbo mwaheruka kera harakani karirimbo mwaheruka kera gatuma muca mwibuka ubusore bwanyu cyangwa ukumi bwanyu nakahe reka ndabahakane mukumvirize mukumvirize ni witwa ndenzinzi yari witwa nakaririmbo nzinzi hehe si vyoroshye nakaririmbo nzinzi karirimbo ni witwa MNA ya Kester

0: हेलो हेलो
1: amahoro
0: namahoro
1: namahoro
0: ninde tuyagutwakuye uri he
1: murasta mu busoro kwa charge
0: rasta remi ni sawa
1: safi safi kana sentos
0: warwagiye remi
1: aha na urabizi mu busoro namahoro umutekano kwe
0: twagiye wa mbere bwana rasta remi ikitume na matwi bwana ikitume na matwi ikitume na matwi
1: ndi kule satos ndi kule
0: ubugure volume ndefu sana
1: I'm going to go to the house. Mwenajue mwene crowd kabisa ni kwa kongole tiyambu cha nekwa filase wa kundacha leke mwene ni kwa dabizi na kandobano kundi muti mwana ya mgini joro jiri mwene wajue kabisa witu kwa godaza tanaza matano ni kwa diyane na dogi kabisa tingi joro jiri kabisa filase wa kundacha

0: Halo, halo.
1: Yo agacha chakara neze. Aye gumana garu kataka karanika. Aye gumama manuza. Aye santosi.
0: Ah, one of us. Au karini muda siko wa gairu kwa kera sana.
1: Ah, utopo singena dukulikira nyikwani duta tutuwa sen tuwa maskute. Tezi wa chengu ni usakulise imitese mpono haja kulise mshete.
0: Ehe, nicho na shingi
1: kudira. Naru muskute haja kuli imitese mpono haja kulise mshete.
0: Wale mori initei tukwa gute?
1: Yali initei ya tukwa gwana janti. Ite Saint-Paul.
0: Sawa, sawa.
1: Nero kuno dukuri kila nyafu yemo, ija uja mutipe nawe. Arabu zindi indiri mba akunda, ewa kwa waka, kwa kwa na busu, na mga tondo ni asawa na mga. Agu watre gute, ali mamba ikundi jandiri imbo gavisa. Nibeni diodore kumapine. Ali mutipe. Ari mutipu za kunda mukiriza
0: yitwa nde
1: atwara umutumba wa undi yavugana na Siriro ejo
0: umwe yavugana na Siriro hari ya muri ruyigi uge twa murondiye kugera ngo tumuhe nimero za Siriro bazo bavugane ntaraboneka
1: kandi wari wamubwiye ahantu yoca kugira ngo bamuhe nimero na Siriro ari yasabye ati abantu cy'umuhe nimero cyo tuvugana ni cyegera ngo cy'umutumba wari wabo
0: niwe kugatumba no kugatumba
1: Sangi mutumia ata dolari antuka.
0: Ah, hewa.
1: Chambo cha wakongomani ase antuka. Dolari antuka. Wakongomani wote pandisha mikono yuru. Muko muna musikia santosi. Evana, uchuwa shidambo ya ntini mbo. Solo la bien.
0: Solo la bien.
1: Ya wera soni solo la bien. Solo la bisengo,
0: Watu wa,
1: solo la,
0: watu wa luvungi. Watu wa Luvungi watawaza bitu mingi sana.
1: Solo la bien. Urana Santos.
0: Naam.
1: Ari abantu bumva ngo solo la bien akibaza ngo ngusororizo nukuvuga neza.
0: Neza kuvuga neza.
1: Solo la bien nukuvuga kuvuga neza.
0: Yereka mubwira ati
1: ibintu bigende neza.
0: Sawa sawa sawa
1: sawa. Hanyuma rero umukoro wa mwiza kungenda nyizo se nibagiye wa mutama wacu buno ya Noari Siriro. Siriro ari muri Amerika uburakeye bariko baridagadura abacu buri kumurango. Tumubile yambu sane na wamu tipe nyene hali ya nyene ya fuga ina Siriro ni wajizi na jiwe namba ya fuga ngo ituande Jean-Paul hanyumana diyo done kuipine na baba ndi wa Wuhanza wa Isa Wangozi wa Norberi umushoferi gunda chane itwa King Safari Mavoko hali ya donasemi uro hali ile nikiza damba kire kura karakumsa wa manyara Mama wabenyewe, asia mama wabenyewe, mama mtukamunene, mjomba adorfu, eva nakima na mitera, mandela, na bandi bose mwenye rusangi wa vile chichorogi. Izra, zikuwa takabaya, tuwese tuwa tulikumwe. Bashantare, hali ya, bashantare ni batatu, bashantare wa ambere wa kabiri nwaga tatu. Bano dana vinde, kama na banani, bawarenga-renga, bangire mamusambusa, mamuami wisambusa.
0: Hanyu
1: umwami wabafana
0: Mzungu nyange
1: wabafana Mzungu nyange Razi kisuku twama na mwanya wose
0: yego
1: uze kumushira mu kakaririmbo kiwe kisuku hanyuma ucuduza ko karirimbo ro ya unene Mani wa Kongo, mani wa Kongo, wa Salongo Antoani, wa Mwenga Antoani, wa Safari Antoani.
0: Ezako yo.
1: Mbele nanu kuhibu, gira mwere katu, ewa, nisi tehera na Siriro, ya mwere Amerika.
0: Sawa.